0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.